0: se se tipukkine kukkekene, ue saa tuttavaks Helmar, ues viikka tahes.
1: Kuitenkin te olette harimatta, onko ikkakin inimene?

ylpeiklille jäi. Missä näistä nyt saanut, kuhu ylpeiklille jäi. Kaup kiireltäen, kuhu ylpeiklille jäi. Ne juttuppa öijet töi, mill yks kord muistat saa, mill yks kord möi.